lugar que tú. Seas cabeza que su, bañáis la jebar en cañetic. Os duan, e caixa curum bagin suan, e tal la jebar de chagres tu sen. Zinculuaren barruan, ocho bat zegoen. Otzak eta euriak kolpatzen zuten, baina etzen mugitu. Etzekien leheba oraindik ere hortzegoen. Jadanik, arean